0: السلام علیکم ودی ہیں کہ میگا ہرٹز دی ویف ایم کے ہندونو اشے کے خبر ہے کہ می پتل کول دی ارکن فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم راجیہ ملیشیا کے گلما فنساس انگ ہر فرگن دائرو می بادہی گلوم کے ایم اے مہم اے بیوری کی دے قوم کے رجیتون کما رئیس الجمہوری یا ڈاکٹر محمد مویز ویدار ویچے ایمن کفان مہم ویدار وی راجیہ فورمانہ دتر فلے کورپا مونگن دوا ملیشیا کے بڈ وزیر انور ابراہیم کے شرف کا بیوی مندر کے فارکل کا واحق فل دکا ومون رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدار وی دیکم کے دمت کا سیاسی گلوں نوارستے کا فستولس اشے کا قائم کری نمویس دیکم کے رئیتوں کے مدگو ایک گلوں کی لیے کیوں تو کے تاریخ تک ورے مافون جیل تک دمکن گسفا و خاص گلوں کما ملیشیا دیوہی راجیہ کے گلوں اتور حرف تک کیندیوما جوائنٹ کمیٹی این ایکلا والوم کے مسکے نیمومنگ انگوا فواکما ملیشیا کے بڈ وزیر انور ابراہیم ویدار ویجے ملیشیا کے بڈ وزیر مکم فاہگا کفاونی ایمن کفان کے شرف کا رئیس الجمہوریہ کے دیکن بلوم بے ویوی رسمی فریق کلگا دیوی سٹیٹمنٹ کا ملیشیا کے بڈ وزیر کے شرف کا بے ویوی فریق کلگا بڈ وزیر انور ابراہیم دیکھے واہگا فلو بینا کرے وی دیکھوم کے دیمی دوی پدہی گلوم کے مچا رئیس الجمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف ملیشیا کے بڈ وزیر انور ابراہیم کے رہا احترام کے زیارت کرب ویفی می بدل کرے ونگتی کرمبا مولڈیوز کا می زیارت کا رئیس الجمہوریہ کے نائب ونی ملیشیا کے بڈ وزیر مرخبا دنوا دے قوم کے میدو کا وین ہرتنا ادی احوانتا گلوں اتران ہرتنا کرمو کا دے می ہنوانے کما ویدال ویفا ادی فتر ویری کما متی تولیم کے دائرہ ہمینے ہن گین دائرہ تاکون کلوم بادے کلوم کے مچا دے فراتم ونی می بادل ووم کا مشورہ کرب وافا سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشان مولی کے شرف کے عزت کے ویریا ہز ایکسلنسی سلطان بن عبد الرحمن المرشد رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے رہا احترام کے زیارت کرب ویفی می بدل کرتی رئیس الجمہوریہ کے رسمی کے کل مولیا کے گا سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایمن کفان کے آریہ کا وٹائے نوی وفد کے پے فلونا ورنگون مرخبائے ویتال ویفوے مکہ کتی بھی عمرہ ویرنگ کے حال رنگل کما اسلامی کنت تکا اوقافا پہ وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ویتال ویجے وزیر مفد ایم ویتال ویفا میونی مفا کنگیس سعودی عربیہ ایم اماز کو دیمونتا حملہ تکا گلکن مکہ کے مقدس بیمشا جدایا توائفن حملہ تکن اتویدانکم کے انسار نرما کڑکیں نمویس می انسار تھوانی ماہ کینا ارتکن نوے اوالافا بین الاقوامی بڑیتی مارکیٹ تہوگا راجے کے فتوروریکن اشتہار کرما گڑی کے مسک کے کرما وزٹ مولڈیوز سندے اے آلائنہ کائے کو اے بسو میں گسوئے کو فی اے دے آلائنہ کی ایمیریٹس ادھے قطر اے آویز ایٹم فیا دیہا سبھی کے ترین وکی وکیم بیوی دے رسمیات کا وزٹ مولڈز کے فراتون ایبس مگ سوئے کرے وی ایک آپریشن کے سی ای او ادی مینیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ یاسر ایمریٹس کے فراتون ایبس مگ سوئے کری ایک کمفنی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کمرشلس آپریشن عیسا سلیمان احمد ادی گتر اے آویز کے فراتون ایبس مگ سوئے کری ایک کمفنی کے وائس پریزیڈنٹ افریقہ گلوبل لیشسس ہینڈرک ابراہم ڈو پریز گافتال نڈیلا یا ایتل ہوڑے دو گامس کی بنا کرما دے کمفنیا کا حوال کوفی گافتال نڈیلا گا تین ستے کا میہوں گے جاکیا کے مس کی تب بنا کرما حوال کو فونی میمس کنسٹرکشن ادی اتل ہوڑے دو گف ستے کا میہوں گے جاکیا کے مس کی تب بنا کرما حوال کری افامی مولرسا گافتال نڈیلا کا تین ستے کا میہوں جاکیا کے مس کی تب بنا کرما حوال کو فونی این اہر دو گے تیرے کا نما گوتا می مساکتا دولت کے بجٹون دی ہے 0.9 ملین روپیا خرد وانے می مسکت کا فرہنونا انہنونا وکی نماد کروے بایکا امام کوچیا لائبرری ادی قرآن کلاسی منے وسارا کا لبنو گیلون تا وزن کرما فو سرکار کے فراتون اہی ترکم فور کو دیمون دانکما نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ودار وجے ಫಾಯ್ತುಯದೆಯ ಹತರ್ ದುವಹು ರಾಜ್ಯಂ ಹಾಸಕೊ ದೆಕುಣ್ಗೆ ಅತೊಳ್ ತಕ ಕುರಿ ವಿಸಾರಾಗ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಫೋಮ್ಲ ಸಿಟಿ ಅದಿ ಗಾಫ್ ಅಲಿಫಾ ಗಾಫ್ ದಾಲ್ ಅತೊಳ್ಗೆ ರಶುಗ ಫೆಂ ಬೊಡುವೆ ಗೆಲ್ಲುಂತಕ್ಕೆ ವಣಿಯಲಿ ಬಿಫಾ ಅದಿ ವಿಸಾರೆಯ ಗುಳಿಗೆಂ ಮೆದು ಕೆಂಡುನು ಆ ಮುಖಿದ್ಮೆತ್ತಂ ಅಲುಂ ಫೆಶಿ ಹಾಲತು ಆದಾಗೆ ದಿರುಳುಮಕ ಬದಲ್ವ ಮುಂದಾಕಂ ವೆಸ್ ಎ ರಶ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಹವಾಲಾದಿ ಎನ್ ಡಿ ಎಂ ಎಂ ವಿತಾಳ್ವಿ ಮಿ ಖಬರಾಕಿ ಮಿಗಡಿಗ ದಿವೆ ಫೆಮುನ್ ದಣ್ಣ ಮುಂಗೆ ಖಬರ್ ದಣ್ಣ ವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆ ಫೆಮು ಖಬರ್ ದಣ್ಣ ವ್ಯಾದೇನಿ ಮೇದು ಮೆಂದುರು ಕುರಿ ಎಗಾರಗಡಿ ತಿರಿಹುಗ ಖಬರು ಅಡಸವೀತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ.
1: ಮುನ್ನಾ ಕೊಬ್ಬಾ ಕಿ ಹೇನಕ್ಕೆ ದೆಳಹಿಯ
2: ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಾ ರಾಂಗಳ ಕಾಲೊಮ್ಮೆ ದೆಳಹಿಯ
1: ಅಫನಸ್ ದೆಳಹಿಯ ಮುನ್ನಾ ಮುನ್ನಾ ಕೊಂ ವಡಾಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಕ ಅಫುಂ ಅತಹ
3: ಮುನ್ನಾ ತಿಹ ಬುರಕೋ ವೆಣ್ಣಾ ಹಿಂ ಕಮೆನ್ನ ಅಫುಂ ತಿಕಂ ಕೋಲನ್ನ
2: ತಿಕೂದುಂ ಹೌದಾಯಿ ರಾಂಗಳ್ಳೆ ತಿಹೆಂ ಮುನ್ನಾ ಐಕಹಿ ಆಹು ಹಾಲ ಬಲಾಫೆ ಮುನ್ನಾ ಶಕಾಂ ಕಂ ಕೋದೆನ್ನ ಹೆದಿ ಮುನ್ನಾ ವರಹ ಉಪಾವೆ
4: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫುರತಮಲ ವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆಹೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مممہ یکا ایم بپا ایگی کبین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبین افدوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ایف فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبایکو ان ایبایکن انگی دینی وے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماں گے کمگے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو ماں ورگ گدین انگ وافا وے گیتی ماں گے کمگے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لیبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لیبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون اکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادی کلے گفانو گے گیتی ماگے میس کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیکمون اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوہرکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಶಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ